Kia ora rawa tātou kā tātou e te tātou kukaere ni karangoroko mani tō tātou ratio i te atianga nei. Tā tātou prokoramu ki te karanga i e tōna ingoa e te reo Māori, te peo Māori kuki ārani e te aero rātou nei te reira i runga.

0: te rātio Hawke's Bay, I runga I te numere tai e kāre, a topata itu whāmā me kāre ra, tai ngōru mā, tōrunguru mā tai, a mā me kāre ra, te au tāke korupini ake te ini au katotoa, topata, rātiohawkesbay.org.nz. Kia orana wa tātou katotoa, I te aroa mātou tō tātou atu koe Iesu Mesia, koe I te ia kārawe I e tātou katotoa, I te ia pōpongi ki runga I tātou rātio, e mana koe mua ka tātou kāne ki mō mō atuai, tatarara ki tātou katotoa, I te opto maka nei, kare papa e tāu mani kinua te rātio, no to mea, I runga I te ture o te rātio, me maanga maki maki tō, me te mare mare, me te upepe, I a koe eru mai kinua te rātio, no reira, o te tumu te rātio tāke, kore I tāu mai kinua te rātio, no to mea te uine I te tai au pai, ai, tia papa I tia tanite, nā rā I tia pōpongi, Karawe tātou, kua rawe kato e papa kino te rātio, e karawe kato tātou, e tō tātou oramitua Charlie Tamu, rorongoro mai te tō tātou e nua koe o ki kōko mauke, norera, e te itangata kukare ni karongoro mai, meno e tūtaki mai kere, meno mi tiaro mai kere, nuati mai, numangai mai, te angai, kakarongoro tātou, tō oramitua Charlie Tamu, no rungo mai tō tātou e nua akai eia koe ko mauke, akaranga waka eia no te mea, ina nai, Te tai atianga inarei, mei nei taraora, agarakarau, tānau tūtu e nini mai nei, au e te kai e te tumunu e te matārau te matārau ki o mauke, a kai e ia. E perakatoa tānau piri tukuana e kirunga e te rātio, me nua e tāna matapuka i kō. Ai, champagne te au māpu o te au tamari ki o mauke, no rea te au taheke. Mataki te koto kātoto, me tukuna mai tai piri ki tātou, me kaki te tātou i te paumi te iau putamari ki māpu nei rai. No reira. Kirana ka tātou kā tātou te tangata kukāreni. Kia matāra tātou kā tātou te pōpōngi. Te tua te tika. Aurang mai te au kareri mānea pōro no tātou kā tātou te ajanga. Kana ki tātou ki runga te enua. Tō tātou enua. Koe ko mōke. Kia rāne tōru mitua.
1: Kia rāna. Kia rāne tōku tae. Kia rāne tāwini o te toi rutu I te pōpōngi. O.
0: Kia ka mete kia te toi no te atikanga, ya?
1: No tea. Te matāra nio no te mea. Ora te ana tāua no te tai e tatono o Arabia o tāua e te iti tangata kuki a reni e akarongorongo mai nei nga tātou rātio I te popongi ae ua akakite o rutoku e kāresia I napo e te popongi I mauke nei e tune up koto e rukoto kiroto I te Google e type in koto Radio Hawke's Bay me kainaro koto I te akarongo I te manako o te popongi, ora waru, tātātu ora, wakamata. Ngaro koe nei āko te tuku I tāku karere ki motire ni tōko o tae, ki a tūna mai ki te rātio hoxpe I te popongi orona, tēnā ora orona o ki kai, te moe mai rarae, ko tātu I kitanata kōki ādo. No tea, rau e popongi a kai e te e nua hoa katoko manawa, tēnā te rāe ki te mai rako e nua, ko titiro te teitinga o te rā kumunga I te mo ko maana I te popo ma lanua no mātu I na po te karangane a mauke katai matai ka ki te I te anu me te ia I te tū hae, ko po te marama a tūrai ko auku te tātou mātou auku te rātai auku te rārua koto e roto I te popo no rea, hare muti rai o te popo te rāua te au paito waine te apaini a mai te kāwana no au au mai kua karuki atu rātu ina nei no te enua o Mighty Arrow o yoko no Midi A kai rātu ki reira kua kapae no te tai au rā ka uki atu e rātu ki mauke mataora tikai I a paito waine no mga I a mai ae mataora rai o no te mea kua piri oke oke a rātu o mātou kupenga ngai rungai te akau I mauke nei oe a tika e te ature wis ae maru I ru I tika e te o mama rawe o mai o te tae ngā ature nā I kai mataua ua pai te kātotoa I tā rātou ature I te kai ae e tamari ki api I te e turunga uru tū mā rātou I konei te tai mai I te e pato mai te pāke nei nā e tere teia nā te tō te tere ki rongo I akotupu I tia tere kāre rā ki e I āru mai e māmā e me tua wai ne teia po api I rāe pā teia pai mai ai e tia o tamariki ko te aka korona ko I oki te kimi kimi anga I te history te api anga te karoko I tia o tamariki ki api I mai rātu I te au tua no mauki ae e o tamariki e tutaki te tai uru tui tia e o tamariki rarotong e te vai atu

kua awadi au tamariki e nono nei. E, a te moni re nei kua o ki atu rātou ki Rarotonga. Ae, e, te tuanga o te campaign e no teiki anga inunga I te enua, e, mu teiki ua, kare mani ni a kare ea. Tara ua tō maukene e nua I anga tangata ka oro, o I oku ko Stephen Matapō, e, te rā katoa James Beer. Ae, koe ia ora ua te ngatangata tā ka oro. E, tara ua teiki atu tātou, e rua e patamata e kua rawe I e teiki anga. Ki te kūki aere nga kātoto e ki te tātou e, koe I te kawamani ka autu, te erera Democratic, te erera te United Party, te erera te Independence, te erera katoa ara te kūka aere nga party. Ka kanganga a te vote, mea katoa te koe. No te mea, tere neu ki te tai au kupu Independent, ko te kawamani tika tika e were ne, te kūka aere nga party, e te Democratic, a tēnā mai o te United e a kō mai rei ai kuru. E te akatau neo no Waitutaki, te akatau neo ka maa te wautu Waitutaki. E rei o ki te au maronga ka oro, I roto I te iki anu. Pari rewai, kare mo tāwa I a manata e paparu, no rātu I a manata. Tā te tangata waka inanga, tā te tangata ka mana kuna koe ka iki e koe, te rātu rai te iki anu. O tāwa ngai matoro wa te iki anu o Waitutaki, miotia anga te iki. O te rai, are mana mana tā garea, noa tue, tere ta au pāti tere tua, tere ita te pāti tere tua, ae, meo tian, atoto wai, te kai ka wakapiti mwere, li, te ora anō ki te notea. Anyway, are atu aku mūtu ke aratau neau, I runga I te enua, ko te ngai mana mana tā ue runga I tō mātu enua, kare matini, pakaranga matini, kare aurete, kare puruto, kare e matini tāma kainga, I tanu nā au. Pe tōku tai mai ngā e nei, ko tūtaki au tōku aurat, ko tūtaki au tōku lauta, ka ārea ke rai di aronga ere mai tā mai tā mai tanu tanu. Airiu ki te e a te mana mana tā, e kua ki te mai te au tangata ere ki ako e papa, tā au ngai, ka re no te o te wawe, me tā rātū rai, te anuare, pepeluari tūtaki ai, ko au ku te ka rea ke rai tā rātū ngā I o te. Tōku mana koe e papa rōru, e rāwe ngā te tai e a whabibike e rātou, e ringi tāua ki Rarotonga I te au opoko nunui, te au aronga teitei, ki e mai rātou ki mauke nei, ki a rapakau I te ia mahi. Ngore ra kare māngu I runga I te enua, haere oke te au aronga tarawe, e re mai ana e tā māu ki aure te pāpoti tis, pleawa, ki tanu I e te mā. As long as I am here, my brother, ka kiokio au I te aronga, I te matini. O te mea, me kore rātou e kiokio mai, o ki te uki au te au aronga rarai I Rarotonga, e o ki te mai rai rātou I au. O ko tai rai phone call, o mana mana tā rātou I mōkine, kāre o koe I nāro te aka pera, kai nāro koe ki au tātou, ki a meta ki tātou. O te mana tāia, no te mea, kua are roa, toko ready, toko vipua, toko nita e te tanu, oji te ruru, ngā me e peto matutoe ko tanu, haere rai ui o tia te ngai, ko te mana mana tā te, o ruru tāku e mea kamokamu, hae, o rau o tāku kamokamu e prata, wakae wa tāku spring onion, te toa I rira, a poro ki ki Rarotonga, te tai tō māti e te mireni, o te mea gainaro koe, ki ere te au māna ki rau I te one, Reidi, no te au tātou kumo. Ko te nūti wa te eru mai tō tātou e tō e rau e nga te atua e tauturu mai e tātou kā atotoa e roto I te popongi. Well, kai e tātou kumo mai tō tātou māna wairua e roto I te atiang. Rau ki o rāna ke kote te au tāwi no te atu e hono mai nei tō koreau mei a katoko mana wātu nei. Te au atu nei o yokoto tō koto wau tō korua. Roto I te au aku maunga tūke tūke. Tā koto e kā resia, te mea rara, te mea apa rara, te mea rikiriki. Kio rāna te koto, e roto e tia popo e kote, e roto e tae ka chāni tāma, e aro aku mea koto, I te atiana. I te ene, a special item tātou e roto e tia popo. I hope we kā ere mita kia tu te ia reo, a roto I tātou radio, Hawke's Bay, I te ia popo. Ok, te e tu tātou special item.

0: Pure ta to gitetu.
1: Amen.
0: E to mato me to tia ora ki a tapu ra koto. E ingoa tapu, e ingoa matapu ia, e ingoa inangaro ia, e mato te tangata ara. Nei tia pupunga te to, te pure nei au ki rira koe na au e arataki ito. E to mato manako tāku ka autara, nā roto i te rājo Hawke's Bay. E pure taka ki e tāku ki te aronga e akarongo mai nei i te rājo i tia pupunga. No atu te anu, no atu te tai au tū. E, kaui, he tomo ia nei e rātu, te pati nei au kia koe. Kia oronga koe, te aka koruma ki kia rātu, ki aka rongo iti ua mai, ki tō mātou karere i te pupongiriro teia e aka maruru ia mātou e apikipike nei tō mātou aka rongo. Aka meteki mai te rātio Hawke's Bay, aka meteki mai te tangata e rare nei rutu i tia pia rātio, kia meteki wātou rai tia rātio, meitia rā, apopo e tuatauro wā. Yesu vauki mai koe kare roatu, kā tiki a mātou, kā pai ki te inua o. Tāku pure, au ratarawa tētai o mātou, kia topa i tia tere i te pāsite i o, kia rau kātou to i a mātou, te ora mutu kore. Amen.
1: Amen.
0: Kia ora, nei te au tai, e rutu i tia popo. Mana ko au, a hoki ako au mai eu I tāku I autarāna kia tātou mo te tai au tuatau I toko ki mori. Kai nāro I te ripiti mai I te mātai o te pene rongo maa. Mo te mea ko teia pele I roto I a mātai o pene rongo maa. Ko tōku I rena ke anga ko te puka teia ki a akatau, ki akatau mata tio tātou I roto mo te mea. Ko autara I Yesu I te tai au autara. Akamata kite,